0: Vad heter det uttrycket hvor man säger något som man alltså alla vet? Det är sommar I Norge. Är det någon plassism eller alltså
1: attitude?
0: Jag vet inte, jag husker inte. Det var I hvert fall på Postkirke og Bygge här I Reiseradion och vi har snackat om grilling I Alexanders vitenspalte och jag kom på att alltså sån ja, kött nydlig, men också hur paprika går för att vara en helt sån kedlig grej grönsak till att bli liksom delikatesse hvis du får grilla den lite.
1: Ja, sant. Och en annan ting som också blir mycket bättre I alla fall I följe vår producent I Reiseradion Fanny så är det akkurat som med ananas också, det att grilla ananas

0: Det var Diana Ross, I'm coming out her I Reiseradion. Og tenk at jeg ikke kom på hva han het, Namsosingen. Altså Namsosing høres også litt ut som et stykke kjøtt, men I hvert fall Carl Frode Tiller. Det Carl Frode Tiller jeg leser.
1: Fløyt for meg også, for jeg også glad I Tiller. Du, vi har forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt, på besøk. Hjertelig velkommen til oss, Janne.
2: Tusen takk, dette veldig stas.
1: Ja, det jo mulig at noen har hørt stemmen din før. Du har jo en veldig pen radiostemme, må jeg si, for du har laget blant annet kjente bøker på 4 minutter I PN-programmet Utakt.
2: Ja, det har jeg.
0: Sånn at man kan jukse seg til litt kulturell kapital.
2: Det synes jeg veldig viktig, ikke sant?
0: Du,
2: min gave.
0: Vi har laget et opplegg, altså plan for prat med deg, hvor vi først skal hylle bibliotekene litt og skape leselyst, og så skal vi se litt på sjangeren som vi har kalt kosekrim. Men... Først, Janne. Du jo forfatter av en veldig fornøyelig serie om Ingrid Winther, og skriver akkurat nå på bok nummer 5 I serien, og så fikk vi lurt deg ut av den bobla og inn I et radiostudio I Bergen.
2: Ja.
0: Rakk du å bli ferdig med den obligatoriske språkvasken?
2: Nei. Og det veldig bra med språkvask, kjempeviktig, men det det verste I hele verden, for det aldri noen gang I livet at du føler deg så dum, som når du går gjennom språkvasken.
1: Jeg må bare si det også, for de som sitter nå og ikke skriver bøker og lurer på hva I all verden en språkvask.
0: Ja, jeg rekker det på nå.
1: Ja, sant? Og så det altså da når vi forfattere sender fra oss manuset, så går det en pedimeter språkekspert igjennom, og jeg også må si, Anna, at når jeg får tilbake mine manus, så det ser ut som jeg ikke kan skrive.
2: Ja, det gjør det. Og så det mye sånn spørsmål som for eksempel sånn, ja, gjør hun noe mellom, liksom at hun står opp, og altså, det liksom sånn, akkurat som du ikke får står hos livet fungerer, at, liksom, at du må vise at folk beveger seg fra et sted til et annet.
1: Det jo, jeg kan ikke komme regler. De har ikke lært meg på 15 bøker heller.
2: Nei, det er så utmykende faktisk.
0: Ja, men så det bedre at noen går gjennom og fikser enn at dere leverer fra dere liksom, slurvete bøker. Da.
2: Ja.
0: Du, de fleste av oss skriver ikke bøker, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt hatt lyst til å lese, eller blitt tvunget til å lese. Hvordan ble du glad I å lese bøker, Janne?
2: Jeg begynte med tegneserier før jeg kunne lese, og så gledet jeg meg sånn at jeg kunne forstå hva det sto I rutene. Så når jeg begynte, så når jeg liksom fikk lære å lese selv, så var det bare sånn, da var det gjort. Det var som å slå på lyset I et mørkt rom.
0: Ja.
2: Så jeg begynte, de første bøkene jeg leste selv var den der 5-serien.
0: Mm. Ja.
2: Har dere lest? Ja. Og det jo krim. Så da det jo noe, 5 barn som hvert år tror at de skal ha en rolig sommerferie på Kirinøya, og hvert år så dukker det opp noen smugglere, eller så blir de kidnappet, eller så skjer det noe.
0: Mm.
2: Og jeg var bare sånn, å herlighet for et liv. Drømmelivet.
0: Ikke sant? Det alt for få sånne mysterier I hverdagen, og kanskje heldigvis. Men du,
2: ja,
0: da vi snakket sammen, og jeg viste den bildet av mine og familien min sine bøker, så var du sånn, å du, det jo bibliotekbøker. Jeg elsker biblioteker. Og da lurer jeg litt på, dette et livslangt kjærlighetsforhold, eller det liksom et nytt crush?
2: Nei, det livslangt, fordi farmoren min, hun vasket på biblioteket. Og vi hadde jo litt bøker hjemme, men vi hadde jo ikke så mye bøker. Så av og til når hun vasket på kveldstid, så fikk jeg lov å være med henne ned på biblioteket, og så bare sitte der helt alene, og plukke frem de bøkene som jeg ville, og bare leste og leste. Og det var jeg bare nesten frysninger på ryggen når jeg snakket om det. Og det jeg setter sånn pris på med biblioteket, fordi det jo et sted hvor du kan gå og sette deg ned. Det aldri noen som plager deg. Sånn som når du I en bokhandel, som også fint, da kommer det gjerne noen bort og sier sånn, skal jeg hjelpe deg? Men på biblioteket så sitter du bare der og kan bare liksom være der.
1: Jeg også en sånn biblioteksbarn, og jeg elsket biblioteket, og det var det som var introduksjonen min til hele litteraturen. Og en ting som også veldig fint med biblioteket, det at det gratis.
2: Mm.
1: Det koster ingenting å dra der. Men altså, du har jo hatt denne lesegleden, men du har jo små hjemme også. Hva gjorde du for å inspirere de til å lese?
2: Da det tvang. Det tvangsgjelde. Jeg kan av og til variere tvangen med blønning, at de kan få... Vi har ofte hatt sånne leselister, hengende kommer og skrevet opp bøkene, og så kan de gi de poeng, og så kunne de få et klister når de var ferdige. Men jeg synes belønning bra, men tvang aller best.
0: Ja, ikke sant? Och sommerles är en fin måte att belöna på. Det är bibliotekets sån kampanj för att ja. Få barnen till läsa. Väldigt väldigt fint.
2: Helt fantastiskt.
0: Du sa nog kort om att man måste passa på barna i övergången, alltså mellan sån enkla böcker och ungdomsböcker och vuxenböcker att man då måste man pleja dem lite extra.
2: Det är nettop det för det är väldigt vanskligt för då kan du kan gå i två fällor. Du kan ända upp med att ge de böcker som egentligen det är till deras åldersgrupper men ser inte så spännande. Mm. Sant för det är ju inte alla barn liker ju inte alla slags böcker. Och så kan du gå i den andra fällan som är att ge de allt för vanskliga böcker. Själv har jag gått i bägge de fällorna. Så det är det liksom du så och så måste du ju inte missa dig på vägen då. Så det är lite sån tricky sen må vara lite extra på och det följer ju att docke var i dockers alltså den stabeln med böcker till dockers familj är ju förbilledlig.
0: Du hade ett boktips till mig och det var en bok som du och din 16-åring akkurat har läst bägge två och likte väldigt gott.
2: Ja, det är Yesteryear av Claire Burke som ju är en bok som har både många begeistrade läsare och skeptiska läsare så det är liksom två lägre här men mig och hur 16-åringen med men var helt sånt besatt av den bok och har liksom snackat man sitter så den och det är ju också väldigt gøy hvis det är böcker som man kan läsa samman och snacka om det så är ju det helt topp och så kom jag på en annan bok och det är ju den engelska nya översättelsen av Odysseen den kommer ju som film nu i morgon ja. Och den och är väldigt sån enkel att läsa den är engelsk men det är liksom den är väldigt översatt till väldigt sån moderna språk och den är ju ganska sån spännande så den anbefaler jag.
0: Vi ska snacka mer med dig om mordmysterier men först här är Evan the Heartmakers.

0: försiktig. Och ännu har hon i ungdomen jobbat på en rackfabrik.
1: Ja.
0: Ja, inte sant. Linert sig av att pilla racken.
1: Fått överdoser då, rätt och sett.
0: Ja, det kan hända ja. Därför. Hon sa du kan inte vara rädd för att ta i racken i alla fall.
2: Men du sitter där och gafflar i dig då?
0: Ja, det rogna ska suges in och halva huvudet ska... Så allt som är proteiner ska...
1: Vi har en liten observation, Per Håkon, og det at dere i mindretall, om ikke så mye, men, ja. Men dere veldig stolte av at dere bruker hele reka, for å si det sånn.
0: Ja, det klart, det må jo det.
2: Men har dere noen sånn, når dere sitter der da, med full rekefest i husholdningen, diskuterer dere dette? Synes du på en måte det blir litt for mye, eller synes hun at det blir litt for mye?
0: Nej, då vi tolererar varandra.
1: Nu ska jag se en setning. Nu ska jag se en setning jag inte trodde jag skulle säga si på radio för, men är det så att du suger hodene hennes, holdt jeg på å si. Det er ikke sånn at du tenker, å, vi kan ikke sløse med all den søppelen av de, liksom. Den må jeg også, ja.
0: Neida. Det er ikke sånn.
1: Per Håkon, du, kos deg med siste dag som 60-åring, løpetur og alt. Vi sender deg en kjølebag, og så et badetermometer. Takk for at du deltok.
0: Ja.
1: Ha det bra.

Ja, låta vi hört där var Perfect av Fairground Attraction. Du hör på sommermusik här I NRK P1 och jag heter Mathilde Mörk och jag ska vara med dig också de nästa två timmarna här I kanalen. Och alltså nu är det alltså så sommar här jag är på Steinkjer att det bara är att bli glad av solen skinner och det glittrar I vannet och tror temperaturen ja den kryper upp över 16 grader 16 grader är nog det tränger inte något mer än 16 grader. Och så är det ju sån här I sommarmusik I P1 att du kan sända in önskelåta då vill jag gärna ha önskelåta som ger den här gode sommerfølelsen för det är ju bara någon få uker av året där vi kan verkligen trö till med sommarstämningar så då måste vi ta chansen mens den är här. Och måten du sender in ditt önskelåt på det är som alltid att lägga in en melding I appen NRK Radio och husk att lägga med adresse och fullt namn också då I meldingen för jag har det lite sån att alla som sender in melding idag är med I trekningen av en premie Så hvis du vil ha premie, ja, da må du også legge ved adressen din, for jeg kan jo ikke sende en premie ut I intet. Det ville vært veldig vanskelig. Men vi har også masse god musikk klar. Her Ruben og Miriam Bryant.

Ja, det var Carpe. Då de hade den här sangen så heter ju självsagt Carpe Diem och låta Piano som är en skicklig sommarsång, kanske till och med på tur att bli en slags klassiker. Okej, jag har fått så många fina meddelanden om det här med att få sig vänner i vuxen ålder, för det är inte säkert att det är så lätt för alla när vi var barn. Kjempelett, nu inte nödvändigtvis så lätt. Jag har bland annat fått en melding från en som skriver och kjempeviktig tema du hade I dag. Det här är inte så lätt, nej. Och så har vi en här som vuxen är det enkelt att få nya vänner I felles intresse, för exempel ta kontakt på tur, träning I hundegården, I bastua eller begynne I kor. Sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Möjligheten är så många, skriver Vigdis. Det är bara att pejse på, skriver god sommar. Hilsen Vigdis och Sturla. Ja, det var hygglig melding. Bara att pejse på, si hej till folk är det bästa tipset folk har här. Han har också ett gott tips är att vara tillgänglig när man är ute bland folk. Si hej, ge komplimanger till främmande eller starta en liten samtale på bussen eller på kaféen. Jag satt och häcklade och så kom den damen bort och ville lära mig lär seg å hekle samtalen gikk videre av seg selv skriver Hanne det både Hanne og Vigdis har gjort det å legge inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio når de sender melding da de også med I trekningen av en premie så det må du også gjøre har du noen gode tips til hvordan du skal få det venner? Gjerne spør en kanskje barnet ditt som sitter I nærheten for de god på det ja, da sender du det I appen NRK Radio

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Parlamentet i Ukraina har idag stämt fram en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister sedan den ryska invasionen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gör för tiden stora ändringar i landets regering. Och idag är det stora demonstrationer i flera ukrainska byar efter att försvarsministern måtte gå av. Hundrevis demonstrerar i Kiev. Så till Midtausten, det är inte slika en lageravtaler som held. Det säger Iver B. Neumann, direktör vid Fridtjof Nansens institut, om vapenkvilla mellan USA och Iran. Det har varit mycket oro mellan landa denna vecka, och de sista dagarna har angreppet tagit sig kraftigt upp. Neumann är inte överraskad över att angreppet har startat igen.
1: Gick ju först och främst ut på att amerikanerna faktiskt skulle betala ersättning för den skadan de hade förvållat i Iran, att man skulle få öppna Hormuzstrædet så att världsekonomin kom tillbaka på köl. Men detta var inte ordentligt formulerat. Det var inte resultat av en skicklig fram och tillbaka mellan statens diplomater. Det var liksom bara smäcket upp på 1 2 3. Och det är rätt och slett inte sån man laver avtal som håller.
0: Innan riks nu, en far i Bergen är siktad för uaktsamt drap efter att ett spädbarn dödde i dag tidlig. Nödetaterna ryckade ut till adressen i Bergen och satte igång hjärtstansbehandling, men livet till barnet stod inte till att rädda. Det var faren själv som ringte politiet och sa att spädbarnet inte pusta. Det är inte känt hur han ställde sig till siktingen. 10 målestationer i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder er sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England er involvert, så er det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering er en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Sa kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og sommer har det virkelig blitt, i hvert fall her jeg er. Og har temperaturen latt vente på seg, så skal du få sol i radioen din. Ja, jeg vet om noen som hilser og sier. Ida har skrevet en melding i appen NRK Radio og hilser og sier til alle som strever med hetebølgen. Ønsker dere hjertelig velkommen til nedkjøling i Troms fylke. For det ikke overalt at det så fint vær, men jeg vet at det veldig fint i Troms, så ja, det blir fint likevel.

0: Ja, Ingrid Vårvik som glömt att han hon snackade till var bara en man. Okej, okay, då är det tid för att göra ett lite genhör med konkurrensen vår och konkurrensen den har den här stämningen. Ja, tanken är att när man har sommar, speciellt de som har sommarferie, så är pulsen akkurat lite lavere. Ja, jorden står liksom lite stille mens bien flyr från blomst till blomst och samlar pollen. Och det jag har gjort då, det är att ta en väldigt känd person sin stämme, något de har sagt en gång, och så har jag dratt ner lyden så att det hörs ut som att de är väldigt väldigt väldigt trött och slöv. Och visst du är klar att gett vem det här är för någon.
1: Men i alla fall så har jag börjat strika och syns det var morsomt och skönt lite. Men så fick jag så ont i skuldern för att Och det var nog för att jag sitter i skrivmaskinen och inte fått det nå. Men så skönt att häckle det går av. För det är liksom en helt annan. Det är den bevegelsen. Men strikka är sån.
0: Ja, vem är det som har en hobby som är att strik? För det jag kan säga si som hint, det är att... Hun ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som er riktig svar her, så send du en melding I appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til... og fullt navn og adresse ja, I appen NRK Radio. Ja, og så hører vi litt musikk, og så kommer fasiten ganske snart. Her nummer 4 med alt

0: Klöver, bit av mig fick du här i dagens kvart över ett. Går vi nu alltså skall över till den digitala sfären, för där har det kokt gott sista tiden. Sony, alltså sällskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nämligen nyligen att de vill gå väck ifrån att sälja spel i fysisk format i 2028 och heller gå helt digitala. Det vill säga att stort sett allt av nya spel från sällskapet kun vill vara tillgängligt genom Sony sin egen nettbutik. Men det har alltså inte fallit i god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy, you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up, and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganska starka reaktioner från forskjellige folk på YouTube här. Reporter och spelexpert Ole Jørgen Nordvik, du är med oss nu. Det här är väl inte den enaste reaktionen som har kommit på detta?
5: Nej, och det är helt sånt rart att se, för i kommentarfältet på stort sett alla videorna som PlayStation har lagt ut i det sista, eller bara fyllt till randen av folk som kommenterar att de inte kommer till att köpa varken PlayStation 6 eller GTA 6 som vi har hört mycket om i år. Det är ju riktigt nog inte ett Sony-produkt, men de har sagt att spelet inte kommer till att bli gett ut fysiskt. Men att du då får ett sånt spildeksel med en liten kode in i, som du kan lösa in i den här nettbutiken. Och så har du också en större sällskap som Domino's och KFC, dessa matkedjorna, som också har gått ut och rätt och slett gjort narr av Sony då, och lagt ut sådana bilder om att nu får du bara köpt pizzan och kyllingen var digitalt, och du kan lasta ner ett bilde av pizzan som du har köpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanje, Don't Kill the Disc, alltså inte drep disken, nu fått över 300 000 signaturer. Varför är folk så engagerade i dina saker?
5: Alltså det som folk är rädd för är att de inte längre äger det som de har brukt pengar på. Du kan ju sammanligna med hvis du köper en fysisk bok då, så skulle det ske något med rättigheterna till den boken, eller att flera butiker bara plötsligt börjar att sluta och sälja den boken, så har ju du fortsatt den boken i bokhyllan din. Och så har det också något, så det har något med bevaring av media att göra, och så har det också något med folk är rädd för att PlayStation i större grad nu får sista ord på prisen då. Alltså sånn som står jag nu, så kan ju du köpa ett spel brukt, eller du kan köpa det på tillbud i en butik. Men hvis du då kunde ha den ene nettbutikken och förhålla dig till och köpa från där, så är det de priserna som du må förhålla dig till. Och spelförhandlare, och alltså om det är nettbutiker eller fysiska butiker, de är också livrädda för att de nog ska miste något av det som de har, ja, drivit butik på då.
0: Den här underskriftskampanjen, hur långt kan en komma eller nå med den?
5: Ja, de som har startat kampanjen, som nu heter PNP Games, de säger att i första omgång så är hoppet att samla nog signaturer, så att Sony själv ser att okej, här är det faktiskt ganska många som bryr sig om akkurat detta här. Och så är ju kanske hoppet att gå vidare till en EU-kommission, som vi såg med en annan underskriftskampanj, Stop Killing Games, som gick ut på att bevara spel efter att nettserverna deras är stängt ned, och att du fortsatt kan spela det utan nett. Där kom det inte något längre än att EU själv sa att vi ska ta en prat med spelindustrin och få klara riktlinjer på och klar information runt detta i förkant av när du köper spelet. Men inte något mer än det, och EU har väl själv sagt, alltså EUs kommissär för förbrukarrättigheter har sagt till Irish Post, var det väl, att det egentligen är fint lite de kan göra med detta här, att sällskapen de står själv fritt till att styra kursen de säljer och vilka tjänster de tillbyr, så länge förbrukarrättigheten är ivaratatt.
0: Vad säger Sony själv till det här då?
5: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det jo et stort selskap dette, med hundrevis av millioner av brukere. Så det 300 000 sier ifra, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskapet å være, eller framstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu dine her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole-Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar I spilleren min her.

0: Camilla North var det som du är. Vi snackade om bänkar igår, sittebänkar som är väldigt bra och är väldigt dåliga, god att gråta på, god att kyssa på.
1: Ja, de kan bruka till det finns en bänk för ett vart formål.
0: Och det finns bänkentusiaster som lägger ut både på Instagram och på kart. Du kan finna det så börjar du söka lite bästa bänkar så kommer det gärna upp. Hans Christian han skriver nu referenser till slutet av programmet igår. Då pratade de om Oslos bästa bänk. Jag regner med att jag och flera har Oslos bästa bänk. Vi har våra elektriska skutrar som vi kan flytta mellan sol och skygge. Sätet är också mjukt och gott att sitta på. Slipper träsmaken I baken.
1: Ja, så bra.
0: Det är ju väldigt käckt. Jag gick in och bara googlade några elektriska skutrar och det finns alltså någon väldigt ruffa tuffa skutrar som har ledstol istället för vanlig sån skutesäte.
1: Inte sant, men går det an att lägga det där ryggen lite bakover då eller?
0: Det ser ju ut som det gör det. Jag vet inte.
1: Lite sån Harley varianten på något sätt eller skuters Harley variant.
0: Ja, så det finns mycket rart innanför skutervärlden alltså.
1: Ja. Så vi bör skaffa oss det alltså vi är oavhängiga av bänkar.
0: Ja, men då måste du få parkerat ett ställe då.
1: Ja, men de kan inte de parkera överallt?
0: Ja. Men du ska på jobb och jag är väldigt glad I trebänk. Men jag skönner att det är lite deilig att ha den skutern också.
1: Ja, och lätt att komma sig runt då.
0: Mm. Idag när du kom på jobb så var du varm och svett och var väldigt förnöjd när du kom in dörren.
1: Ja, då ristade jag liksom på skjorta och sa till han som satt I receptionen att oh, det var deilig att komma in här. Ja, sa han.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg.
0: Ja. Han sa også at det ikke lov å klage på varmen.
1: Ja, for at så gikk jeg inn I slusa, så sa han at men det ikke lov å klage på varmen. Nei, nei, nei, sa jeg, det det jo ikke. Men så tenkte jeg meg om.
0: Ja, så måtte du gå ned og snakke med han igjen, og bare høre litt liksom, hvordan det her egentlig var.
2: Nei, det jo det vi har lært oss, at når vi først har sol I landet her, så får vi jo ikke lov til å klage. Så det jo det jeg har hørt, men jeg synes personlig det litt for varmt.
3: Du syns det egentlig, for jeg sa jo nei, nei, nei, og jeg skal ikke klage og sånn, for jeg tok jo den med en gang, ikke sant? Ja. For vi har ikke lov. Men du mener egentlig at vi har litt lov?
2: Ja, jeg føler vi har, det vår rett til å klage litt på været, selv om det fint.
3: Men det noen som klager når de kommer inn her da?
2: Det noen som klager på varmen, ja. Det det.
3: Hva det sier når de kommer inn da?
2: At fy faen, det så deilig det å slippe den varmen her. For det jo veldig varmt når du skal på T-banen og bussen og komme deg på jobb, og, ikke sant?
3: Du ser en del svettefolk komme inn her, med andre ord.
2: Ja, det gjør jeg. Absolutt.
3: Da sier du alltid, det ikke lov å klage.
2: Det gjør jeg. Bare fordi det har jeg lært av faren min.
1: Ja. Det var Stig Sygve det, ja. Å ta med seg lærdom av faren, vet du.
0: Det en slags sannhet som du bare har hørt bestandig.
1: Mm-hmm.
0: Husk på det.
1: Og så har det blitt et slags munnhell også. Mm. Vi kan ikke klage.
0: Men det rart å komme inn et sted hvor det liksom sånn airconditionanlegg. Og det, men det like rart å gå ut igjen.
1: Altså den veggen som møter deg når du kommer fra et kaldt rom og ut sånn på ettermiddagen her. Ja. Altså, det jo, du må nesten bruke hendene for å liksom bryte deg fram.
0: Smakk! Og da, hvis du kommer alene da, så det sånn, jeg har litt lyst til å klage på varmen. Kan ikke det, nei. Men ok.

0: Klockan 23. Här är NRK Nyheter. En 11 år gammal gutt är allvarligt skadad efter det som framstår som en elsparkcykelolycka i Sarpsborg. Förbipasserande fann gutten bevisstlös i vägkanten och han blev raskt sent till Ullevål sjukhus. Politiet har beslaglagt elsparkcykeln och överlevert den till statens vägväsen. Där ska de måla hastighet och liknande, upplyser insatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnämnt en ny fungerande försvarsminister. Det är generalmajor Jevhen Hamara som ska ta platsen. Han kommer från stillingen som fungerande chef för landets säkerhetstjänste. Presidenten ber nå nationalförsamlingen om att godkänna utnämningen. Hvis de godtar han vill han overta för Mykhailo Fedorov som gick efter att Zelensky varslet stora ändringar i regeringen. Och i Ukraina är det hundrevis som har demonstrerat idag efter att den populära försvarsministern gick av. Folk sliter med att förstå varför Zelensky sparkat Fedorov, säger utrikesreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har inte själv varit ute och sagt något konkret om detta här, men så hållt Mykhailo Fedorov en egen presskonferens i Kyiv. Fedorov är väldigt skarp i tonen, alltså. Han sa på presskonferensen att skall Ukraina klara att vinna denna krigen här, så må det drastiska ändringar till i hären och luftförsvaret, och att en av de nödvändiga tingene är alltså att skifta ut ledelsen, men det fick han alltså inte gehör för hos presidenten.
0: Och här hemma vill många ha pengarna tillbaka efter långa köer. Attraktionerna i många av förnöjelsesparkerna bär preg av höjsäsong och finvär. I Bø Sommarland har besökande Steinar Saltvik tillbrakt flera timmar i kö.
2: När du drar till Bø Sommarland så regner du med att få vann på kroppen. Men här står folk med tört hår och väntar i långa köer.
3: Extra ille var det igår. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det er heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart er en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jaran Olsen, som er daglig leder i Bø Sommarland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommarland i dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.

Super Maria sing om den berömte Amors pil och så det Alec Benjamin för det Let Me Down Slowly sang han. Och nu är det Stig Rund Losbarbo som får avrunda nattradion mens Nils Ågen och Stad takker for laget.